kor la go nga si weti kuma kolo wagudwana kulidiwo sundi singi usi dogor la go nga si weti kuma kolo